0: ne ostajamo zjutraj.
1: Mi sploh spat ne gremo.
0: Radio je na rok. 100% rok.